odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: prođe.
1: Higher consciousness.

radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Tačno je 7 sati. Vi slušate Radio Bosanski Petrovac.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete

pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdajemo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Iran je tokom noći odgovorio na američki napad na otok Larak, gađajući američke vojne baze i položaje u Jordanu. Jordanska vojska je saopćila da je prestrela 8 iranskih raketa. Naveli su da je napad bio odmazda za američki napad na otok Larak, te upozorili na snažnije odgovore u slučaju novih napada. Oružane snage Jordana saopćile su ponedjeljak da su sistemi protuzračne odbrane prestreli i uništili 8 projektila koji su ušli u zračni prostor Kraljevine. Vojska je navela da su projektili neutralizirani prije nego što su mogli predstavljati bilo kakvu prijetnju civilima ili imovini, objavila je državna novinska agencija Petra. Tropska oluja Karina u nedjelju je ojačala uragan nad Pacifikom i mogla bi tokom sedmice dodatno jačati, saopćili su meteorolozi. Za sada ne prijeti kopnu. Američki nacionalni centar za uragane sa sjedištem u Majamiju naveo je da Karina ima maksimalne stalne vjetrove od 80 milja na sat, odnosno 130 km na sat, što je svrstava uragan prve kategorije. Velikim uraganom smatra se ciklon treće ili više kategorije. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest profesionalnih vozača zbog ograničenog boravka u šengenskom prostoru. Iz konzorcija logistika potvrdili su da će vozači tokom dana nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Član konzorcija logistika Nikola Brković ranije iznio detaljan plan okupljanja i kretanja protestne kolone. U 11 sati okupljanje vozača ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, od 11 do 12 protestna vožnja ulicama Sarajeva uz povremeno usporavanje saobraćaja, od 11:30 sati polazak protestne kolone od Parlamentarne skupštine prema sjedištu delegacije Evropske unije, od 12 do 14 sati održavanje centralnog protesta ispred zgrade delegacije Evropske unije. Problem ograničenja boravka ne pogađa samo BH vozače. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ovaj masovni pritisak prijevoznika tempiran je pred ključno zasjedanje Evropske komisije zakazano za 1. septembar, na kojem će status vozača sa Zapadnog Balkana biti jedna od glavnih tema. Nova školska godina u kantonu Sarajevo počeće 1. septembra u učionicama, ali bi tokom prvog mjeseca nastava mogla biti ozbiljno ugrožena. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja i proteste do kraja septembra ukoliko vlada kantona Sarajevo ne ispuni, kako tvrde, svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima. Ako ni nakon toga ne dođe do rješenja, sindikat najavljuje početkom oktobra generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. Ekstremna temperatura, dugotrajna sušna razdoblja i promjene u prirodnim pašama posljednjih godina sve snažnije utječu na pčelarstvo na području Unsko-sanskog kantona, što se odražava i na zdravlje pčelinjih zajednica i prinose meda. Iako je ovogodišnja sezona bila znatno bolja u odnosu na prethodnu, pčelari upozoravaju da se trend smanjenja prinose bilježi već 4 do 5 godina. Više od 3 decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7500 osoba, zbog čega su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana nestalih osoba pozvale na nastavak intenzivnih napora na njihovom pronalasku i identifikaciji. Ove godine

0: se obilježava 20 godina otkako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. decembra 2006. godine usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka. Nakon 13 godina redovni putnički voz ponovo se vraća u Krajinu, što je obradovalo brojne građane koji su godinama čekali obnovu željezničkog saobraćaja. Od danas 31. augusta bit će uspostavljena svakodnevna linija na relaciji Bihać-Bosanska Otoka, čime će ponovo biti povezana važna krajiška mjesta. Voz će iz Bosanske Otoke polaziti u 6 sati 10 minuta, a u Bihać stizati u 7 sati 20 minuta. Povratak iz Bihaća planiran je u 16 sati 20 minuta, dok je dolazio za Bosansku Otoku predviđen u 17 sati i 30 minuta. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar i slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugo 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 30 i 9 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. I ovog ponedjeljka, 31. augusta, kolovoza 2026. godine, početak još jedne radne sedmice i posljednji dan mjeseca augusta. Nadam se oni naši vjerni slušalci da su se naspavali, naravno i slušateljke da su s nama i ovoga jutra, da su se odmorili, evo da su iskoristili vikend na najbolji mogući način i naravno vratili se svojim radnim obavezama i ove radne sedmice. Ekipa radija je s vama, jutros vas pozdravlja kolega Ado, Adnan Zeljković, Ado iz režije, tonski realizator i studija speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo, kao i svako jutro, započinjemo informacijom iz Bihamka. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanredne ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i Začić. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sele, Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionica autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta 1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja, saopćeno iz informativnog centra Bihamka. Svima vama koji putujete, cijenjeni slušalci, želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo da vidimo da nam slučajno nisu pristigle i servisne informacije. Ako jesu, pročitat ćemo servisne informacije, naravno da jesu, pa ćemo nastaviti sa vašim porukama i ovoga jutra. Da vidimo šta nam kažu i službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosna.

Bosanski Petrovac, evo malo sporije. Kaže, snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, uredno snabdjevanje, zahvaljujući pumpanju vode sa izvorišta Sanica. Nedostatak vode na selima dopunjava se sa prevozom putem deo komunalno cisternama koje financira općina. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 132 pregleda, od čega 40 u hitnoj službi, 92 pregleda u porodičnoj medicini. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac, 10:35 ugriz psa naselje Rašinovac. Vatrogasna jedinica, intervencija vatrogasne službe na požarištu Crni vrh, povremena aktiviranja podzemnih požara i prelazak u otvoreni plamen. Dežurstvo uposlenika šumarije, požar je pod kontrolom i opkoljenje sa vlakom koji su napravili sa mašinama. Evo dakle, to je što se tiče civilne zaštite. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, kakva je situacija što se tiče i vodosnabdijevanja, što se tiče doma zdravlja, policijske stanice i svakako evo vatrogasne jedinice Bosanski Petrovac. I dalje su aktuelni požari, evo Crni vrh, ali evo drži se pod kontrolom, drže uposlenici, dakle šumarije Bosanski Petrovac. Evo nastavljamo sa cijenjeni slušalci vašim porukama. Ovoga jutra 8 sati i 10 minuta. Evo nešto malo sporije, jutro se otvara, ali... Evo polako, prva nam je jutros pisala Amra, kaže: dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi našeg radija, svim slušalcima gdje god bili, svim zaposlenim sretan početak nove radne sedmice, također svim školarcima sutrašnji početak nove školske godine, školarcima želim puno petica uz jednu muzičku. Naravno, sutra je prvi dan nove školske godine. Svakako se pridružujemo svim čestitkama, posebno prvačićima, školarcima koji su evo nekako dojučer bili u vrtićima sa svojim tetama, a sada evo prelaze u novu etapu, da kažemo, života, škola sa učiteljicama, pa kasnije i sa nastavnicima. Naravno, svu sreću želimo uz muzičku, slušamo ju nastavku.

Gospodin Husein Begović, od Besime za sve vas, a evo s nama je jutros i naša Remza i Husein koji nam pišu. Kaže, dobro jutro programsko tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za duše i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za dušicu Adu, Elmu, Merimu, pozdrav za našu Besimu, Amru, Senu, Dušanku, sretnu, uspješnu ovu radnu sedmicu. Ako može pjesma, prođu Bosnom kroz gradove, hvala. Naravno da može, Remzo. Evo, nadam se da uživate u svom domu, da se pije prva jutarnja kafica. Evo, veliki pozdrav za sve vas. Slušamo Prođoh Bosnom kroz gradove.

8:23, cijenjeni slušaoci, mi smo već pomenuli početak nove školske godine, međutim početak nove školske godine u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu bilježit će štrajkove upozorenja, jer kantonalna vlada nije ispoštovala dogovor sa sindikatima obrazovanja o donošenju pravila o napredovanju i pedagoškim standardima. Početak školske godine neće biti odgođen, niti će nastave biti obustavljena, iako bi sindikati to učinili, međutim čekaju zakonske uvjete za opći štrajk. Štrajk smo najavili prije 3 dana jer smo to dužni učiniti, budući da smo imali dogovor da sve završimo do 15. kolovoza, sa pregovaračkim timom smo radili tokom cijelog praznika.

Koristili smo slobodne dane, ali smo došli do zadovoljavajućeg nacrta dokumenta. Zatim je bila nedavna promjena vlasti u kantonu, kaže Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja kantona. Međutim, bez obzira na previranja u vladi i povratak stare vlade do konačne odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sindikalisti su cijelo vrijeme pregovarali sa istim članovima pregovaračkog tima Ministarstva obrazovanja. Evo, svakako ćemo pratiti situaciju, to je štrajk upozorenja, pa ćemo sutra znati hoće li biti štrajk upozorenja u školama na području Unsko-sanskog kantona. 8 sati i 24 su minute, cijenjeni slušalci. Evo, imate još vremena da nam se javite, da nam pišete. Slušat ćemo malo muzike, a nakon toga prelazimo na pregled dnevne štampe. Ostanite s nama.

Evo, pošto nemamo vaših poziva i poruka, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Pozdravljamo kolege i uredništvo nezavisnih novina. Jutros u nezavisnim novinama čitajte: vojna vježba, brzi odgovor EUFOR-a, da li Evropska unija u BiH pronašla odgovor Trumpu, potrebe javnih kuhinja svakog dana sve veće. Za 3 godine u Bosni i Hercegovini donirano 670.000 konvertibilnih maraka hrane oslobođene PDV-a. Ugovor sa američkom kompanijom još nije zaključen. Šta koči južno interkonekciju? Predragu Bjeloševiću uručena Kočićeva nagrada. Kočića moramo slaviti dijelom, a ne samo uspomenom. Bez navigacije prošao pola svijeta Petar Božić, vozi kamion u 8. deceniji. Banja Lučani prolaze pored ovog mjesta, mnogi ne znaju čiju priču ono čuva. Umireli sjećanje na Safikadu. Evo, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci nezavisnih novina, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Kaže: šta koči južno interkonekciju?

konekciju. Rok za potpisivanje ugovora između vlade Federacije BiH i američke kompanije u vezi sa izgradnjom gasovoda Južna interkonencija BiH i Republika Hrvatska istekao još u junu i još nema naznaka da bi u skorije vrijeme taj ugovor mogao biti i potpisan. Evo idemo dalje, čitamo šta piše. Kaže, za tri godine u Bosni i Hercegovini donirano 670.000 konvertibilnih maraka hrane oslobođene PDV-a. Za nešto više od tri godine, otkako je usvojen zakon kojim je ukinut PDV na doniranu hranu, na adrese udruženja javnih kuhinja pristiglo je donirane hrane vrijedne više od 670.000 konvertibilnih maraka. Pokazuju to podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a kako ističu iz ove institucije u odgovoru za nezavisne novine, riječ je o brojci na osnovu podataka koje su poreski obveznici donatori u svojim evidencijama evidentirali kao donacije hrane na koje nije obračunat izlazni PDV. Primjetan je trend rasta vrijednosti donirane hrane iz godine u godinu, kažu oni. Evo dakle i ovo je naslov nezavisni. Da li je Evropska unija u Bosni i Hercegovini pronašla odgovor Trumpu? Kaže, Euforova vojna vježba Brzi odgovor, koja se ove sedmice završava, trebalo bi da pokaže u kojoj mjeri je Evropska unija spremna da preuzme veću odgovornost za svoju bezbjednost. Donald Trump, predsjednik Amerike, tvrdi da se Evropska unija previše vojno oslanja na NATO, SAD i smatra da Evropa treba da preuzme veći teret odgovornosti za svoju bezbjednost, a vojna misija Evropske unije u BiH je u stvari dokaz da Evropska unija to želi i na tome radi barem od 2004. godine, kada je formalno preuzela vojni mandat u BiH od ESFOR-a, koji je bio isključivo NATO misija pod vodstvom SAD-a. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Petar Božić vozi kamion u osmoj deceniji. Kaže, kamion je druga kuća za Petra Božića iz Maglajana kod Laktaša. Za volanom moćnih teretnjaka proveo je radni vijek i još dvije i po decenije. Njegova računica je jasna, ljubav prema ovom poslu neograničena. Da vidimo šta još piše. Kaže, zaprašivanje komaraca 1. i 2. septembra. Iza brave šmrka pele magla Hamza Asotić i vlasnik pekare. Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za pet osumnjičeni u predmetu catering, dok su prema trojici osumnjičeni izrečene mjere zabrane, saopšteno je 29. augusta iz kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Jednomjesečni pritvor određen je Admiru Arnautoviću zvanom Šmrka, Adnanu Magliću zvanom Magla, Anelu Sejfoviću zvanom Pele, Mirsadu Mujkiću i Hamzi Asotiću. Sud je odbio prijedlog za pritvor Mithatu Asotiću, Tariku Džombi i Harisu Čatoviću. Pišu nezavisne. Ergela Vučjak slavi 80 godina, najavljeni novi sadržaj za posjetioce. Prnjavorska Ergela Vučjak, koja je poznata po uzgoju lipicanera, obilježava 80 godina postojanja, a svi posjetioci, sem što mogu uživati u ljepoti posebnih konja, uskoro će moći pronaći odmor i u novim sadržajima koji će obogatiti ovu Ergelu. Prema riječima Ranka Grubešića, VD direktora Ergele Vučjak, njihove želje su ogromne, ali su i mogućnosti ograničene na 200 ili 300 hiljada maraka koliko dobiju od nadležni. Uprkos ograničenim resursima, na Ergeli najavljuju nove sadržaje. Evo da vidimo šta danas još piše u nezavisnim. Kaže, podjele u Iranu oko strategije protiv Trumpa. Prije više od četiri decenije, nakon više mjesečni neuspjeha u ratu protiv Iraka Sadama Huseina, hiljade mladi iranski vojnika pokrenulo se iznenadnu ofanzivu koja je preokrenula tok rata. I dalje se traga za hiljadama nestali. Spasilačke ekipe u Nepalu i Tibetu nastavljaju potragu za hiljadama nestali nakon što se vodena bujica sručila na naselja, dok vlasti upozoravaju da još postoji opasnost od novih poplava i klizišta. Novo klizište u Tibetu stvorilo još jedno jezero iza prirodne brane od zemlje i kamenja, zbog čega su spasioci u blizini graničnog prijelaza Gronga povučeni na sigurnije područje. Posebno teška operacija vodi se
u Nepalu, gdje se strahuje da su brojni radnici ostali zarobljeni u tunelima i hidroelektranama. Kiša, blato, uništeni putevi i rast vodostaja dodatno otežavaju potragu. Gotovo 20.000 pripadnika nepalskih bezbjedonosnih snaga uključeno u operaciju, dok se do izolovanja

i područja pomoć doprema helikopterima. Island na referendumu rekao ne. Građani Islanda odbili su na referendumu prijedlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropsku uniju, pošto je prema rezultatima protiv bilo više od 52% birača, čime je zaustavljena mogućnost da Island postane 28. članica Evropske unije. Evo dakle, Island je rekao ne, Kočića moramo slaviti dijelom, a ne samo uspomenom. Dakle, svečana akademija 61. Kočićevog zbora održana u subotu uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske, kada je Predragu Biloševiću uručena Kočićeva nagrada. Zahvaljujući za dodijeljeno priznanje, Bilošević je održao svečanu besjedu kazavši da je Kočićeva nagrada počast koja obavezuje. Književna nagrada koja nosi ime Petra Kočića za mene kao pisca, rođenog i ukorijenjenog u zavičaju ovog maga, riječi nije samo čast. Kočićevo ime obavezuje nas više jer odavno i među piscima i među narodom postalo sinonim slobode jezika i moralne nepokolebljivosti. Zato ovu nagradu primam sa dubokom zahvalnošću, ali sa osjećanjem obaveze, kazao je Bjelošević. Evo dakle, to su naslovi, cijenjeni slušaoci nezavisnih novina. Što se tiče dnevnog avaza, u dnevnom avazu jutros pročitajte sramotno: trgovina sa Karadžićevim SDS-om, mrtvi Mladić razotkrio Dinu i Denisa. Košarka, zbog Lazića prijete im sankcije, hoće li Gokea dobiti suspenziju iz Evrope? Reakcija Isma Palić, supruga heroja Avde: u RS-u nema opozicije u odnosu prema zločincu. Problemi, sudski proces, sredstvo za strašivanje, slab tužbe kao pritisak na novinare i aktiviste. Razgovor stručnjak Emir Begović za vas: danas živimo u vremenu straha od sutra. Skandalozno, uprko zabrani rada u praksi, sve ostalo isto. Šta će biti sa štićenicima doma penzionera u Tuzli? Digitalni tragovi, stručnjak upozorava: ono što obrišete sa telefona ne mora nestati. Ovo su naslovi dnevnog avaza, neke ćemo pročitati. Svakako ostanite s nama. Evo da vidimo šta piše dnevni avaz. Kaže: živimo u vremenu straha od sutra. Inflacija, gubitak posla, klimatske promjene i politička previranja stvorili su generaciju koja odgađa velike životne odluke. Sociolog Begović za vas govori o tome kako neizvjesnost mijenja pojedinca, društvo i međuljudske odnose. Sve više ljudi danas priznaje da im budućnost izgleda neizvjesnije nego ikad prije. Gubitak posla, rastuće cijene, stalne krize doveli su do toga da mnogi žive od danas do sutra bez plana i bez sigurnosti da će se ono što danas stabilno sutra i dalje tako izgledati. O uzrocima i posljedicama ovog fenomena za dnevni avaz govorio je sociolog Emir Begović. Dakle, o ovome čitajte, cijenjeni slušalci, u jutrošnjem broju dnevnog avaza. Razgovor stručnjak Emir Begović, kaže: živimo u vremenu straha od sutra. Evo da vidimo šta još piše. Kaže: slab tužbe kao pritisak na novinare i aktiviste. Slab tužbe posljednjih godina sve češće se spominju kao jedna od načina pritiska na novinare, aktiviste i građane koji govore o pitanjima od javnog interesa, iako se formalno podnose zbog navodne klevete ili narušavanja ugleda, njihov efekat može biti dugotrajan sudski proces, financijski troškovi, pritisak na one koji kritikuju moćne pojedince, institucije ili kompanije. Novinarka Sanja Vasković jedna je od onih koja se susrela sa ovakvim postupkom. Kaže za dnevni avaz da je tužena za klevetu nakon što je objavila tekst o tome da jedna javna ustanova posluje sa gubitkom. Prema njenim riječima, radilo se o javnom dokumentu koji je dostavila sama ustanova i koji je usvojen u lokalnom parlamentu. Nakon prvostepene presude u njenu korist uslijedila je žalba, čime je, kako navodi, proces dodatno produžen. Sud je potom ponovo presudio u njenu korist i naložio isplatu odštete, ali je, kaže Vasković, uslijedilo novo odugovlačenje. Zbog neisplate je pokrenuta zapljena imovine, a cijeli proces traje skoro 5 godina. Evo, čuli ste, poštovani cijenjeni slušalci, dakle, ovo je jedan od naslova dnevnog avaza. Kaže: ono što obrišete sa telefona ne mora nestati. Mobilni telefon danas više nije samo sredstvo komunikacije. On je postao svojevrsni digitalni zapis našeg svakodnevnog života. U njemu ostaju poruke, fotografije, videosnimci, kontakti, dokumenti, lokacije, istorija komunikacije, podaci aplikacija i brojni drugi tragovi

koje često stvaramo gotovo nesvjesno. Upravo zbog toga savremeni čovjek mora mnogo ozbiljnije razmišljati o tome šta piše, šta šalje i šta pohranjuje na svom uređaju. Jedna od najčešćih zabluda jeste uvjerenje da je sadržaj na telefonu privatan samo zato što je uređaj zaključan šifrom ili biometrijskom zaštitom. Druga je da brisanjem poruke, fotografije ili razgovora taj sadržaj nužno prestaje postojati. Stručnjak za sajber sigurnost Hadžib Salkić upozorava da korisnici često nisu svjesni koliko digitalni tragova svakodnevno ostavljaju. Mobilni telefon danas je istovremeno sredstvo komunikacije, lična arhiva i potencijalni izvor dokaza. Njegova memorija često čuva više nego što se vidi na ekranu, navodi Salkić. Evo dakle, ovo je jedan od naslova. Kaže, šta će biti sa štićenicima doma penzionera u Tuzli? Nakon što je Dnevni avaz javnosti predočio činjenice o katastrofalnom stanju doma penzionera u Tuzli, nadležni organi su privremeno zabranili obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite u ovoj ustanovi. Kantonalna uprava za inspekcijske pozove Tuzlanskog kantona je naredila zabranu rada i to mora biti ispoštovano bez odlaganja. Međutim, štićenici su i dalje u domu, a o njima brinu uposlenici. Postavlja se osnovno pitanje, sve nakon stravičnog požara od prošle godine, kada je poginulo 17 ljudi mahom nepokretni, koji su nečijom stupidnom odlukom bili smješteni na 7. sprat na kojem je izbio požar, šta će sada biti sa štićenicima? Inspekcija je ispravno naredila jer dom je u katastrofalnom stanju, ali gdje će ljudi biti smješteni? U domu se ništa nije promijenilo, svi se prave ludi kao da se ništa ne događa i dalje ne rade liftovi, kaže insider iz doma penzionera. Evo dakle, i ovo je jedan od naslova, skandalozno, uprko zabrani rada, u praksi sve ostalo isto, šta će biti sa štićenicima doma penzionera u Tuzli. Evo da vidimo što još kaže. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka organizovali humanitarni pop-up show. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka u nedjelju ispred SCC u Sarajevu postavilo humanitarni pop-up shop udruženja i Srce shop posvećen humanitarnoj trci šetnji Zlatni krug. U okviru događaja organizovano je posebno druženje sa prijateljima udruženja iz javnog života koji su svojim prisustvom i podrškom dali doprinos podizanju svijesti o djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama. Evo da vidimo šta još piše Dnevni avaz. Kaže, više od 800 mrtvih, hiljade nestali nakon razornih bujica. Više od 800 ljudi poginulo je, više od 3000 i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih bujica i odrona koji su pogodili Nepal i Tibet. Veliki broj pogođenih područja i dalje je odsječeno od ostatka zemlje, dok spasilačke ekipe pokušavaju doći do naselja zatrpani blatom, kamenjem i ostacima uništenih objekata. Prema posljednjim dostupnim podacima, u Nepalu je poginulo 788 ljudi, dok je na kineskoj strani u Tibetu potvrđeno još 16 smrtnih slučajeva. U Nepalu se 2502 osobe vode kao nestale, a u Tibetu još 546. Među nestalima su i stotine stranih državljana, uključujući turiste, alpiniste i hodočasnike koji su putovali prema svetoj planini Kailaš. Zatim Izrael izveo napade na Gazu, kod bolnice je poginuli muškarac i dijete. Građani Islanda odbili pokretanje pregovora o članstvu u Evropsku uniju. Opcija protiv dobila je 52,8% glasova, dok je za početak pregovora glasalo 47,2% birača. Brod sa 267 ljudi prevrnuo se kod Kipra. SAD bi mogli doći do više od 110 milijardi barela rezervi. Trump najavio potez sa venecuelanskom naftom. Šmrk i ostali prebačeni u KPZ Igman nakon što im je određen pritvor. Dakle, ovo čitajte u Dnevnom avazu, rubrici Crna hronika. U Trebinju podignuta optužnica, Slovenac ženu udario glavom. Žena iz BiH optužila muža za silovanje pa promijenila iskaz. Na pokrajinskom sudu Gracu okončan je postupak protiv 29-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je proglašen krivim za silovanje svoje supruge. Iako je žena potom
tokom suđenja pokušala povući prvobitne optužbe, sud je njene ranije

izjave i materijalne dokaze ocijenio vjerodostojnim. Evo, prijetio je zatvor zbog davanja lažnog iskaza. Piše, dakle, Dnevni Avaz. Kaže, građani Bosne i Hercegovine naručili 2,1 milion paketa sa Temua. Kineska platforma Temu za kratko vrijeme postala je nezaobilazna u online kupovini građana Bosne i Hercegovine. Koliko je popularna, najbolje pokazuje podatak da je tokom 2025. godine u našu zemlju stiglo gotovo 2,1 milion pošiljki putem Temua. Drugim riječima, u prosjeku je tokom godine u BiH stizalo otprilike 5750 Temu pošiljki dnevno. Više letova za italijansku prijestolnicu, Wizz Air pojačava liniju Sarajevo-Rim. Evo, dakle, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci, današnjeg broja Dnevnog Avaza. Dakle, novi broj Dnevnog Avaza i Nezavisni novina možete da kupite na kiosku Opresa u Bosanskom Petrovcu. Evo, u nastavku jutarnjeg programa donosimo jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom, ovan je prvi horoskopski znak. Postoje sklad i ljubav u vezi, zbog toga nije jasan nemir koji vam se uvukao u srce. Pod utjecajem snažne energije veoma ste nemirni, teško se koncentrirate na redovne obaveze, zdravlje, budite pomalo i sebični. Bik. Vlada prilična napetost na polju ljubavi, ipak kako se smirite, riješit ćete sve probleme. Zaokupljeni ste poslom, čekate velike događaje i promjene, tako nešto.

0: Kosova se i raduje. Sve vam polazi za rukom, otvara se niz mogućnosti zdravlje, zadovoljstvo se vidi na vama. Djevica, pruža vam se prilika da otkrijete čari ljubavi i strast, unesete u vezu pozitivne promjene. Ovo je dinamičan, uspješan dan. Izrazito ste, ambiciozni, jasni ciljeva, svjesni svojih mogućnosti. Zdravlje, super ste. Vaga. Moguće su izvjesne promjene u vašem emotivnom životu. Potrudite se da bude što ljepše. Uspješan dan, vaša komunikativnost i prilagodljivost. Najveći su adut uspjeha i ispunjenje cilja. Zdravlje, vitalni, puni energije. Škorpija. Imate šansu da riješite problem sa partnerom. Ljubavna situacija jasna, potpuno čista. Proživljavate malu krizu. Izazvana je vjerovatno nečijom neodgovornošću ili izvanrednim rokovima. Zdravlje, zračite zdravljem. Strijelac. Događaji su povezani sa nečim važnim, a možda iz prošlosti. Srećom, nemojte bježati od ljubavi. Puno je toga uzbudljivog. Omogućen vam je susret sa utjecajnim, veoma zanimljivim i moćnim ljudima. Zdravlje, možete biti zadovoljni. Jarac. Nema nerješivih ljubavnih problema, ipak preosjetljivi ste kao da ste umorni od kriza. Obaveze vam ne dozvoljavaju da napravite razliku između važnog, važnijeg i hitnog posla. Zdravlje, budite brižniji prema sebi. Vodolija. Dan protiče u znaku ljubavi, očekuju vas važne promjene. Možete biti sretni i zadovoljni. Dolaze brojne, pomalo neočekivane mogućnosti da biste krenuli naprijed, riješite za ostatke. Zdravlje, sve odlično. I posljednje su ribe, na vidiku su promjene, ipak sve se događa sporije nego što želite, ide drugim smjerom. Intenzivira se zaokupljenost poslom, razmišljate o novim projektima, ali nema ništa konkretno. Zdravlje, osjećate se izvrsno. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, šta vam kaže jutarnji horoskop ili šapat zvijezda radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP, blok reklama i dobru muziku, a vraćamo se već u 9 sati i 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra birati zajedno s vama hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno u 9 sati i 15 minuta.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: tebe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obavještavaju se stanovnici mjesne zajednice Grad 2 koji nisu mogućnosti zbog zdravstvenog stanja, ukoliko žele da ostvare svoje biračko pravo, da se mogu prijaviti za mobilni tim u opštinskoj izbornoj komisiji u zgradi općine do 4.9.2026. godine. U potpisu predsjednika mjesne zajednice Grad 2 Fatima Husetić.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Ne propustite svakog dana samo na Radiju Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike i ovoga jutra. Imamo tri prijedloga, prijedlog broj 1 i Bro Bublin i pjesma Odaju me, prijedlog broj 2 Šerif Konjević i pjesma Sitni sati i prijedlog broj 3 Zerina Coka i pjesma Evo ti sve što ima. Mi imamo kontakt telefone na koje ćete vi zvati, pozivati, pisati i naravno evo glasati za jedan od ova tri prijedloga koje smo predložili ovoga jutra. Evo dok čekamo vaše poruke i vaše pozive, slušamo i Bro Bublina, prijedlog broj 1 i pjesmu Odaju me.

Bio je to Ibro Bublin, prijedlog broj 1 i pjesma Odaju me. Slušamo i drugi prijedlog, Šerif Konjević i pjesma Sitni sati. Za Šerifa Konjevića 9 glasova od porodice Mešić i 5 glasova od Besime, a Besima je dala i 5 glasova za Zerinu Cokoju. Šerif Konjević, prijedlog broj 2 i Sitni sati. Biramo hit dana Narodne muzike.

Bio je to Šerif Konjević, sitni sat i prijedlog broj 2 za Šerif Konjević, za sada ima 14 glasova. Zarina Cokoja, prijedlog broj 3 pjesma, evo ti sve što imamo. Ova pjesma dobila je 5 glasova od Besime. Čekamo i ostale poruke i pozive i dalje biramo hit dana narodne muzike.

0: Evo, odslušali smo sva tri prijedloga i po drugi put slušamo Ibru Bublina i pjesmu Odaju mi. Još uvijek je Ibro Bublin bez glasova i dalje biramo hit dana narodne muzike.
1: Odaju me muzičari, kome pjesme poruču.

Evo i po drugi put slušamo Šerifa Konjevića, Sitni sat. Ova pjesma za sada ima najviše glasova, ukupno 14, tako da čekamo još vaših poruka, Viber poruka, cijenjeni slušalci. Pišite, imate još vremena i dalje biramo hit dana Narodne muzike.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je Šerif Konjević i pjesma Sitni sati, 19 vaših glasova. Jutro su glasale Amra, Porodica Mešić i Besima. Evo, zahvaljujemo se i veliki pozdrav za sve njih, evo, koji su bili s nama glasali, naravno i vama, cijenjeni slušalci, koji nas pratite, slušate, evo, ne glasate. Svakako, evo, poziv da ostanete s nama u nastavku. A vi uživajte u nastavku uz hit dana, Šerif Konjević i Sitni sati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 03.

i 3-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i

0: protuzračne odbrane prestreli i uništili 8 projektila koji su ušli u zračni prostor Kraljevine. Vojska je navela da su projektili neutralizirani prije nego što su mogli predstavljati bilo kakvu prijetnju civilima ili imovini, objavila je državna novinska agencija Petra. Tropska oluja Karina u nedjelju je ojačala uragan nad Pacifikom i mogla bi tokom sedmice dodatno jačati, saopćili su meteorolozi, za sada ne prijeti kopnu. Američki nacionalni centar za uragane sa sjedištem u Majamiju naveo je da Karina ima maksimalne stalne vjetrove od 80 milja na sat, odnosno 130 km na sat, što je svrstava uragan prve kategorije. Velikim uraganom smatra se ciklon treće ili više kategorije. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest profesionalnih vozača zbog ograničenog boravka u šengenskom prostoru. Iz konzorcija logistika potvrdili su da će vozači tokom dana nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Član konzorcija logistika Nikola Brković ranije iznio detaljan plan okupljanja i kretanja protestne kolone. U 11 sati okupljanje vozača ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, od 11 do 12 protestna vožnja ulicama Sarajeva uz povremeno usporavanje saobraćaja. Od 11.30 sati polazak protestne kolone od Parlamentarne skupštine prema sjedištu delegacije Evropske unije. Od 12 do 14 sati održavanje centralnog protesta ispred zgrade delegacije Evropske unije. Problem ograničenja boravka ne pogađa samo BH vozače. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ovaj masovni pritisak prijevoznika tempiran je pred ključno zasjedanje Evropske komisije zakazano za 1. septembar, na kojem će status vozača sa Zapadnog Balkana biti jedna od glavnih tema. Nova školska godina u kantonu Sarajevo počeće 1. septembra u učionicama, ali bi tokom prvog mjeseca nastava mogla biti ozbiljno ugrožena. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja i proteste do kraja septembra ukoliko vlada kantona Sarajevo ne ispuni, kako tvrde, svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima. Ako ni nakon toga ne dođe do rješenja, sindikat najavljuje početkom oktobra generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. Ekstremna temperatura, dugotrajna sušna razdoblja i promjene u prirodnim pašama posljednjih godina sve snažnije utječu na pčelarstvo na području Unsko-sanskog kantona, što se odražava i na zdravlje pčelinjih zajednica i prinose meda. Iako je ovogodišnja sezona bila znatno bolja u odnosu na prethodnu, pčelari upozoravaju da se trend smanjenja prinose bilježi već 4 do 5 godina. Više od 3 decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7500 osoba, zbog čega su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana nestalih osoba pozvale na nastavak intenzivnih napora na njihovom pronalasku i identifikaciji. Ove godine se obilježava 20 godina otkako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. decembra 2006. godine usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka. Nakon 13 godina redovni putnički voz ponovo se vraća u Krajinu, što je obradovalo brojne građane koji su godinama čekali obnovu željezničkog saobraćaja. Od danas 31. augusta biće uspostavljena svakodnevna linija na relaciji Bihać-Bosanska Otoka, čime će ponovo biti povezana važna krajiška mjesta. Voz će iz Bosanske Otoke polaziti u 6 sati 10 minuta, a u Bihać stizati u 7 sati 20 minuta. Povratak iz Bihaća planiran je u 16 sati 20 minuta, dok je dolazak u Bosansku Otoku predviđen u 17 sati i 30 minuta. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugo 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. Evo 11 sati, 11 minuta, cijenjeni slušalci, još jedno vas najtoplije, najsrdačnije pozdravljamo iz režije i studija Radija Bosanski Petrovac. Evo nakon što smo izabrali hit dana i nakon pauze vraćamo se vama emisiji Izaberi zdravlje. Danas govorimo o lubenici. S obzirom evo da je ljeto u punom jeku, a njegov zaštitni znak su svakako sočne i ukusne lubenice. Ovo ljetno voće ima nekoliko izvrsnih kvaliteta koje čine dobar zalogaj. Pa evo, posjetit ćemo na neke od njih. Lubenice su pune likopena. Crvena boja dolazi od antioksidansa likopena, nalazi se u paradajzu, a mnoge studije sugeriraju da može pomoći u smanjenju rizika od raka i dijabetesa. Lubenice imaju više ovog hranjivog sastojka od bilo kojeg drugog voća ili povrća, čak i od rajčica ili paradajza. Da biste se napunili likopenom, odaberite običnu lubenicu sa sjemenkama ili lubenicu bez sjemenke i sa crvenom unutrašnjosti i preskočite otmjene žute i narandžaste sorte. Također lubenice štite od sunca, neki pigmenti pomažu zaštiti biljaka od sunca, a zanimljivo je da kada jedete te pigmente iz biljne hrane možete barem u manjoj mjeri zaštititi i svoju kožu. Likopen u lubenici može smanjiti vjerovatnost opeklina od sunca, a nemojte misliti da sada možete bez straha od sunca da zaštitite svoju kožu svojim omiljenim kremama za sunčanje, recimo sa faktorom SPF 30. Zatim lubenica je bogata aminokiselinom citrulinom koja poboljšava cirkulaciju i time snižava krvni tlak. Vaše srce također uživa u blagodatima likopena koji lubenica sadrži. Istraživanja pokazuju da likopen može smanjiti rizik od srčanog udara, naravno cijeli vaš način života utječe na zdravlje vašeg srca. Stoga se pobrinite i da vježbate, da ne pušite, ograničite unos zasićene masti i slijedite savjete svog liječnika. Zatim zaštitite i svoje zglobove. Lubenica sadrži prirodni pigment beta kriptosantin koji može zaštititi zglobove od upale. Neka nedavna istraživanja sugeriraju da ovaj prirodni pigment može smanjiti vjerovatnost razvoja reumatoidnog artritisa. Zatim dobra je za vid, samo jedna srednja kriška lubenice daje vam 10% vitamina A koji vam je potreban svaki dan. Ovaj nutrijent jedan je od najvažnijih za održavanje dobrog zdravlja očiju. Hrana je najbolji način da dobijete sve vitamine i minerale koji su vašem tijelu potrebni, dakle umjesto dodatka prehrani kriška lubenice. Savršeno hidratiziraju tijelo. Sočna lubenica sadrži čak 92% vode, pa je jednostavan način da ostanete hidrirani. Svaka stranica u vašem tijelu mora imati vodu. Čak i mali nedostatak vode može vas učiniti tromijem. Ovim vrućim danima uz bocu vode odaberite ukusno voće poput lubenice. Zatim odlična je za kožu, vitamin A, B6, C u lubenici pomažu vašoj koži da ostane meka, glatka i podatna. Budući da je puna vode, odlična je i kao maska za lice, pomiješajte jednu kašiku soka od lubenice sa istom količinom grčkog jogurta. Nanesite na lice, ostavite 10 minuta kako biste revitalizirali kožu lica, isperite i osušite. Lubenice su odlične i kao desert. Jedan prosječni sladoled ima oko 300 kalorija, oprostite, a ista količina lubenice je samo 45 kalorija. Za razliku od mnogih drugih slastica nema masti, kolesterola ni natrija. Osim toga, voda u lubenici pomoći će vam da dulje ostanete siti i hidrirani. Ako volite sorbet, izmiksajte lubenicu u blenderu, iscijedite malo limuna i stavite u zamrzivač dok se ne stvrdne. Zatim

Idealna je za aktivne ljude, visok sadržaj vode u lubenicama kao i antioksidansi aminokiseline kojima obiluju mogu doprinijeti svim aktivnim ljudima. Svi ovi hranjivi sastojci su neophodni tokom svakodnevne tijelo vježbe. Lubenice također sadrže kali i mineral koji je neophodan za svakog tko vježba. On zajedno sa magnezijem može pomoći u sprječavanju bolova u mišićima sve dok ne pretjerujete sa vježbanjem. Zatim, ako imate Hronovu bolest, kolitis, najbolje izbjegavati lubenice. Za sve ostale, lubenice olakšavaju rad probavnog trakta, zahvaljujući visokom sadržaju vode, dijetalnim vlaknima i antioksidansima koji hrane dobre bakterije u crijevima. Lako se apsorbiraju, potiču nježnu stolicu i redovitu stolicu, sprječavaju nadutost i zatvor. Lubenice sadrže polifenole koji djeluju kao probiotik, hraneći korisne crijevne bakterije i poboljšavajući cjelokupni imunitet. Evo dakle za početak, cijenjeni slušalci, zapravo smo vas podsjetili šta je to lubenica, koje su to svakako glavne dobrobiti i prednosti lubenice, koliko je zapravo lubenica zdrava za naš organizam. Zdrava je, vjeruje se, jer sadrži oko 92 do 95% vode i sadrži samo oko 30 kalorija na 100 grama. Evo, čuli smo, vrhunska hidratacija, visok udio vode i minerala poput kalija, magnezija, savršeno gasi žeđe i nadoknada je izgubljene tečnosti. Zatim, za zdravlje srca sadrži antioksidans likopen, aminokiselinu, citrulin, koji pomažu u snižavanju krvnog tlaka i poboljšavaju cirkulaciju. Zatim, zahvaljujući antioksidansima, lubenica štiti stanice od oštećenja i smanjuje upalne procese u tijelu. Zatim, oporavak mišića, citrulin pomaže smanjiti bolove u mišićima nakon treninga ili fizičkog napora. Zatim, potpora probavi bubrezima djeluje blago diuretski, potiče rad bubrega, izbacivanje toksina, a može pomoći kod probave. Zatim, oprez kod dijabetesa, iako je zdrava, sadrži i prirodne šećere, fruktozu, pa ćete količine, veće količine mogu povisiti razinu šećera u krvi. Što se tiče probavnih tegoba, osobe sa osjetljivim želucem ili sindromom iritabilnog crijeva mogu osjetiti nadutost i grčave jer je lubenica bogata fermentabilnim šećerima. Evo, ako želite i imate određene zdravstvene tegobe, zaista evo se morate posavjetovati, cijenjeni slušalci, sa vašim ljekarom, porodičnim ljekarom. Dakle, kako i na koji način možete, ako imate neku bolest, evo, koju smo mi već spomenuli, a morate se svakako posavjetovati sa vašim porodičnim ljekarom. Evo, koristi konzumiranja lubenice, već smo kazali, hidratacija, regulacija temperature i performanse, kardiovaskularna podrška, likopen je povezan sa boljim markerima oksidativnog stresa i nižim kardiovaskularnim rizikom u posmatračkim studijama. Oporavak nakon vježbanja, bol u mišićima, koža, vezivno tkivo, imunitet, također dobra lubenica, vitamin C, pomaže sintezu kolagena, imunitet, karotenoidi, likopen, beta-karoten pomažu u suzbijanju UV indukovanog oksidativnog stresa. Hidratacija podržava elastičnost kože, probava komfor, regulacija tjelesne mase, zdravlje očiju. Pomenuli smo dijabetes, po gramu glikohidrata ponašate slično ostalom voću, glikemijski indeks može biti umjeren, ali glikemijsko opterećenje zavisi od količine pojedene lubenice. Velike zdjele mogu podići glukozu, praktično jedna do dvije zdjelice po obroku, i upariti sa proteinom, mastima, recimo orašasti plodovi, jogurt, feta itd. Hronična bubrežna bolest, količina kalija na 100 grama lubenice se smatra umjerenim, ali velike količine povećavaju ukupni unos, što je važno da dijeta sa ograničenim kalijem. Obavezno se pridržavajte savjeta nefrološkog nutricioniste. Lijekovi, hipotenzija, namirnice bogate citrulinom mogu imati aditivni vizolidalatorni efekat, vazodilatatorni efekat. Ako uzimate nitrate ili imate nizak pritisak, ne preterujte sa koncentrisanim sokom, smutijem, recimo, od lubenice. Alergije, osobe alergične na određene polene i druge tikvice, na primjer dinju, mogu imati svrab ili peckanje u ustima. Svakako potražite medicinski savjet ako primijetite simptome.

0: Evo količine pametna uparivanja, vrijeme konzumiranja, to smo sve već pomenuli. Evo, postavlja se često pitanje da li lubenica pomaže kod mršavljenja, da zbog niske energetske gustine velikog volumena zadovoljava želju za slatkim sa manje kalorija, kombinacija sa proteinom, mastima pojačava sitost. Mogu li dijabetičar jesti lubenicu? U pravilu da, ali evo već smo rekli u kontrolisanim količinama. Je li lubenica visok ili nizak FOD MAP, višak fruktoze, evo za mnoge visok, u strogoj fazi dijete izbjegavati, kasnije testirati male količine. Da li lubenica snižava pritisak, sadrži citrulin koji može blago podržati i NO i vazodilatijaciju. Efekti su obično blagi, ne mijenjajte terapiju bez savjeta ljekara. Je li lubenica bez sjemenki manje hranjiva? Vrlo slično nutritivno, nedostaju zrele crne sjemenke, ali voda, šećeri i karotenoidi su uglavnom isti. Mogu li djeca i stariji jesti sjemenke? Pržene sjemenke su hranjive, ali cijele tvrde sjemenke mogu biti rizik od gušenja za malu djecu ili osobe sa poteškoćama gutanja. Je li u redu jesti lubenicu na večer? Da li velike porcije mogu povećati noćno mokrenje i remetiti san uvečer? Birajte manje porcije. Koristi za kožu, hidratacija, vitamin C, karotenoidi podržavaju izgled kože, kolagen, ali ne zamjenjuju kremu za sunčanje, san i uravnoteženu ishranu. Mogu li psi jesti lubenicu malim količinama bez sjemenki i kore? Da. Uvodite postepeno, konsultujte veterinara kod hroničnih stanja. Što se tiče pesticida, plod se jede bez kore pa izloženost manja. Ipak operite koru prije rezanja zbog prenošenja mikroba nožem. Evo, dakle, kada sjećemo, pa evo, ne škodi ništa da operemo lubenicu prije nego što pođemo sjeći na kriške. Evo, nadam se da smo dosta toga i saznali, cijenjeni slušalci, bar što se tiče ove slastice, a pogotovo nekako nam dobro dođe u ovim vrlinama, ljetnim vrućinama, zaista onako raslađena u frižideru poslije ručka, jedno pravo, da kažem, rasterećenje, olakšanje za organizam. Svakako ostanite s nama, hvala vam za pažnju, ono što slijedi emisija, da vas podsjetim.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Sati 30 minuta, emisija da vas podsjetimo, cijenjeni slušaoci, kao što znate, ponedjeljkom i petkom u emisiji da vas podsjetimo govorimo o sportu. Dakle, donosimo sportske novitete, ono što se dešava u sportu po pitanju i košarke, nogometa, tenisa, zato ostanite s nama. Kerim Alajbegović uskoro bi trebao dobiti novog saigrača u Juventusu. Torinski klub postigao je dogovor sa Tottenhamom o dolasku senegalskog veznjaka Pape Asara. Kako prenosi Gianluca Di Marzio, engleski klub prihvatio je ponudu Juventusa, čime je otvoren put za završetak transfera. Sar će u Juventus stići na posudbu, ali dogovor predviđa obavezu trajnog otkupa ukoliko budu ispunjeni određeni uslovi. Da bi se ta obaveza aktivirala, Juventus mora izboriti plasman u Ligu prvaka ili Evropsku ligu, a senegalski fudbaler nastupiti na najmanje 50% utakmica. Ukupna vrijednost posla, računajući posudbu i uslovni otkup, iznosi

30 miliona eura. Juventus je brzo završio pregovore. Od prvog konkretnog pokušaja angažovanja Sara do dogovora sa Tottenhamom prošla su svega 24 sata. Veznjak rođen 2002. godine očekuje se danas 31. augusta u Torinu gdje bi trebao obaviti ljekarske preglede prije ozvaničenja dolaska. Njegovim angažovanjem Juventus bi dodatno proširio konkurenciju u veznom redu završnici ljetnog prelaznog roka. Evo dakle, ovo je vezano za Kerima Alajbegovića, koji, dakle, Alajbegović dobija novog saigrača. Juventus dogovorio posao 30 miliona eura sa Tottenhamom. Dakle, emisija, da vas podsjetimo, govorimo o sportu, poštovani i cijenjeni slušaoci. Damir Džumhur danas 31. augusta počinje nastup na US Openu gdje ga u prvom kolu očekuje Poljak Hubert Hurkacz. Njegov susret postavljen je kao treći na terenu broj 12, pa će vrijeme izlaska BH tenisera na teren zavisiti od trajanja prethodnih mečeva. Prema rasporedu US Opena takmičenje na ovom terenu počinje u 11 sati po njujorškom, odnosno u 17 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Prvo će zaigrati Britanka Harriet Dart i Amerikanka Peyton Stearns. A nakon njihovog susreta predviđen je nastavak prekinutog meča između Španca Martina Landoloeca i Britanca Jacoba Firlija pri rezultatu 4-3 za španskog tenisera. Tek po završetku tog duela na teren će Džumhur i Hurkacz, pa bi ljubitelji tenisa u Bosni i Hercegovini njihov meč trebali pratiti tokom večeri. Važno je naglasiti da 17 sati označava početak programa, a ne Džumhurovog susreta. Tačna satnica njegovog nastupa nije određena i može se pomjerati u zavisnosti od dešavanja na terenu. Termin je nominalno zakazan za 20 sati i 30 minuta, no zaočekivati je da će meč početi nešto kasnije. Evo dakle, govorimo o raznim žanrovima sporta, o nogometu, o tenisu. Evo, čuli smo da je Alajbegović dakle dobija novog saigrača. Evo, donosimo i ostale sportske aktuelnosti. Milan je dogovorio dolazak Omarija Hutchinsona, a važnu ulogu u pregovorima imao je trener Ruben Amorin, koji je lično razgovarao sa engleskim fudbalerom. Informaciju je objavio novinar Mateo Moreto na YouTube kanalu Fabrizia Romana, otkrivši financijske detalje posla i način na koji je Amorim pokušao uvjeriti igrača da prihvati dolazak među Rossonere. Prema Moretovim informacijama, Milan će za jednogodišnju posudbu izdvojiti više od 4 miliona eura, dok je mogućnost trajnog otkupa postavljena iznad 40 miliona. Moreto je posebno naglasio da se radi o opciji, a ne obavezi otkupa ugovora. Dakle, Omari Hutchinson trebao bi večeras stići u Milano, a prema Mateu Moretu dogovorena je posudba uz opciju otkupa. Dakle, emisija o sportu, emisija, da vas podsjetimo, govorimo o sportu, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo, svakako ostanite s nama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra susret kvalifikacija za Mundo Basket protiv Litvanije u Viljnusu. Naš tim je nakon sjajne partije protiv Italije i pobjede rezultatom 78-76 poremetio slučaj sa Aleksandrom Lazićem i Zoranom Petkovićem. Zabrana koju su dobili od KK i Gokea poremetila je kompletan tim, a i sjajnu atmosferu nakon velikog trijumfa. Dodatni problem izazvala činjenica da oprema našeg tima nije stigla zajedno sa našom ekspedicijom, pa su našem timu primorani da se snalaze na druge načine. Selektor Zmajeva Dario Đerđa poručuje da će igrači pružiti svoj maksimum bez obzira na probleme koji prate selekciju na ovom gostovanju. Malo smo opterećeni raznim stvarima, međutim moramo se fokusirati na utakmicu protiv izuzetno dobrog protivnika. Oni su mijenjali neke stvari u rosteru, žele se posvetiti mlađim igračima, daće o sebe sve. Bez obzira na sve probleme koje imamo i sa stvarima, idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, rekao je Đerđa.
Pobjedom protiv Italije u Mejdanu naš tim ima omjer od 3 pobjede, 4 poraza, identično kao i selekcija Islanda i Litvanije koje se nalaze s nama u grupi. Turska je dalje maksimalna sa 7 pobjeda, dok Italija i Srbija imaju omjer od po 5 pobjeda i 2 poraza. U našoj grupi J se pored našeg duela večera sastaju selekcije Italije i Srbije te Islanda i Turske. Večerašnjim utakmicama završava

prvi prozor kvalifikacija za Mundo Basket. Naredne utakmice su u novembru kada Bosna i Hercegovina igra u gostima protiv Islanda i kući sa Litvancima. Evo dakle, govorimo, cijenjeni slušaoci, da vidimo dalje. Kaže, košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine pred važnu kvalifikacionu utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Litvanje prati niz neočekivanih problema. Nakon što su Aleksandar Lazić i pomoćni trener Zoran Petković u Beogradu napustili ekspediciju Zmajeva, po dolasku Litvanju pojavila se nova komplikacija. Oprema BH reprezentacije nije stigla zajedno sa ekipom. Prema informacijama Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, oprema se trenutno nalazi u Varšavi. Evo dakle, sve su to informacije, cijenjeni slušalci, što se tiče sporta. Evo da vidimo šta još kažu i ostale informacije. Rukometaši Željezničara odigrali su sinoć u dvorani Goran Čengić na Grbavici prijateljsku utakmicu sa rukometnim klubom Slavija. Slavio je Željezničar rezultatom 35-24. Bio je to prvi pripremni susret plavih nakon 16 godina pauze i važan trenutak u procesu revitalizacije jednog od najtrofejnijih bosansko-hercegovačkih rukometnih kolektiva. Povratkom Željezničara na parket otvoreno je novo poglavlje u bogatoj historiji kluba. Zadovoljan sam pristupom, zalaganjem, energijom koju su igrači pokazali. Za nas je ovo bila veoma korisna provjera, posebno imajući u vidu da je riječ o prvoj utakmici nakon okupljanja ekipe. Imamo još mnogo prostora za napredak, ali ono što smo večeras vidjeli daje nam razlog za zadovoljstvo, optimizam, istakao je šef stručnog štaba rukometnog kluba Željezničara Sanjin Kolaković. Evo dakle, ovo je informacija što se tiče rukometaša Željezničara. Evo da vidimo imamo li još kakvih informacija. Ferrari će ovogodišnju veliku nagradu Italije pretvoriti u veliku posvetu Mihaelu Schumacheru. Italijanska ekipa predstavila je posebna trkačka odijela koja će koristiti tokom vikenda u Monci, a sve je posvećeno obilježavanju 30 godina od Schumacherovog dolaska u Maranello. Legendarni Njemac stigao je u Ferrari 1996. godine i nakon naredne decenije ispisao najuspješniji poglavlje u historiji ekipe u Formuli 1. Schumacher je za Ferrari vozio 10 godina, od 2000. do 2004. osvojio 5 uzastopnih titula svjetskog prvaka. Bio je to period potpune dominacije italijanskog tima, koji se i danas smatra najuspješnijom erom Ferrarija u Formuli 1. Od završetka Schumacherove ere Ferrari osvojio tek po jednu vozačku i konstruktorsku titulu. Posebna simbolika postoji oko same Monce. Schumacher je već u prvoj sezoni za Ferrari 1996. godine uspio ostvariti 3 pobjede, a posljednja od njih stigla je upravo pred tifozima u Monci. Nova trkačka odijela sadrže prepoznatljivi Schumacherov logo koji kombinuje oblik trkačkog automobila i njegove inicijale. Na poleđini se nalazi 7 zvijezda po uzoru na dizajn koji je Schumacher koristio na svojoj kacigi. One predstavljaju njegovi 7 titula svjetskog prvaka. Ferrari bi trebao predstaviti poseban izgled bolida inspirisan modelom F310 koji je Schumacher vozio tokom svoje prve sezone u ekipi. Monca je kroz cijelu Schumacherovu karijeru imala posebno značenje zbog njegove veze sa Ferrarijem i navijačima italijanske ekipe. Upravo zato je odbrana za obilježavanje 3 decenije od trenutka kada je Njemac stigao u Maranello i započeo eru koja će kasnije potpuno promijeniti historiju Ferrarija. Posebna trkačka odijela već su predstavljena, dok se sada čeka izgled bolida kojim će Ferrari narednog vikenda izaći na stazu u Monci. Evo dakle, ovo je što se tiče i Ferrarija. Dakle, Ferrari sprema posebno izdanje za Moncu. Sve će biti posvećeno Mihaelu Schumacheru, posebna odijela. Evo da vidimo šta još kaže vozač Aprilije Marko Becekki. Obilježio je prvi dan akcije na velikoj nagradi Aragona 13. trci sezone u MotoGP šampionatu. Italijanski as je postavkom od 1.45,455 minuta oborio rekord staze MotoGP i preoteo prvo mjesto od Marka Markesa, koji je i ovom i ostalim vikendima važio za apsolutnog favorita na Ducatiju. Najbliži Becekkiju bio je Alex Marquez iz tima Gresini sa desetinkom zaostatka, dok je njegov stariji brat Mark ostao treći sa svega 28 hiljaditinki zaostatka za mlađim bratom.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Iran je tokom noći odgovorio na američki napad na otok Larak, gađajući američke vojne baze i položaje u Jordanu. Jordanska vojska je saopćila da je prestrela 8 iranskih raketa. Naveli su da je napad bio odmazda za američki napad na otok Larak, te upozorili na snažnije odgovore u slučaju novih napada. Oružane snage Jordana saopćile su ponedjeljak da su sistemi protuzračne odbrane prestreli i uništili 8 projektila koji su ušli u zračni prostor Kraljevine. Vojska je navela da su projektili neutralizirani prije nego što su mogli predstavljati bilo kakvu prijetnju civilima ili imovini, objavila je državna novinska agencija Petra. Tropska oluja Karina u nedjelju je ojačala uragan nad Pacifikom i mogla bi tokom sedmice dodatno jačati, saopćili su meteorolozi, za sada ne prijeti kopnu. Američki nacionalni centar za uragane sa sjedištem u Majamiju naveo je da Karina ima maksimalne stalne vjetrove od 80 milja na sat, odnosno 130 km na sat, što je svrstava uragan prve kategorije. Velikim uraganom smatra se ciklon treće ili više kategorije. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest profesionalnih vozača zbog ograničenog boravka u šengenskom prostoru. Iz konzorcija logistika potvrdili su da će vozači tokom dana nakratko usporiti saobraćaj u

Nikola Brković ranije iznio detaljan plan okupljanja i kretanja protestne kolone. U 11 sati okupljanje vozača ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, od 11 do 12 protestna vožnja ulicama Sarajeva uz povremeno usporavanje saobraćaja. Od 11.30 sati polazak protestne kolone od Parlamentarne skupštine prema sjedištu delegacije Evropske unije. Od 12 do 14 sati održavanje centralnog protesta ispred zgrade delegacije Evropske unije. Problem ograničenja boravka ne pogađa samo BH vozače. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ovaj masovni pritisak prijevoznika tempiran je pred ključno zasjedanje Evropske komisije zakazano za 1. septembar, na kojem će status vozača sa Zapadnog Balkana biti jedna od glavnih tema. Nova školska godina u kantonu Sarajevo počeće 1. septembra u učionicama, ali bi tokom prvog mjeseca nastava mogla biti ozbiljno ugrožena. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja i proteste do kraja septembra ukoliko vlada kantona Sarajevo ne ispuni, kako tvrde, svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima. Ako ni nakon toga ne dođe do rješenja, sindikat najavljuje početkom oktobra generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. Ekstremna temperatura, dugotrajna sušna razdoblja i promjene u prirodnim pašama posljednjih godina sve snažnije utječu na pčelarstvo na području Unsko-sanskog kantona, što se odražava i na zdravlje pčelinjih zajednica i prinose meda. Iako je ovogodišnja sezona bila znatno bolja u odnosu na prethodnu, pčelari upozoravaju da se trend smanjenja prinose bilježi već 4 do 5 godina. Više od 3 decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7500 osoba, zbog čega su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana nestalih osoba pozvale na nastavak intenzivnih napora na njihovom pronalasku i identifikaciji. Ove godine se obilježava 20 godina otkako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. decembra 2006. godine usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka. Nakon 13 godina redovni putnički voz ponovo se vraća u Krajinu, što je obradovalo brojne građane koji su godinama čekali obnovu željezničkog saobraćaja. Od danas 31. augusta bit će uspostavljena svakodnevna linija na relaciji Bihać-Bosanska Otoka, čime će ponovo biti povezana važna krajiška mjesta. Voz će iz Bosanske Otoke polaziti u 6 sati 10 minuta, a u Bihać stizati u 7 sati 20 minuta. Povratak iz Bihaća planiran je u 16 sati 20 minuta, dok je dolazio za u Bosansku Otoku predviđen u 17 sati i 30 minuta. Počelo je okupljanje prijevoznika ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11 sati 30 minuta protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest će zvanično početi u 12 sati, a istovremeno će biti organizirana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo, zbog čega se očekuju usporavanja i povremeni zastoji u saobraćaju. Nezadovoljstvo zbog ograničenog boravka u Schengenu istovremeno će biti iskazano i u drugim zemljama regiona. Sinhronizovani protesti najavljeni su u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protesti se održavaju oči zasjedanja Evropske komisije zakazanog za 1. septembar, na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnijim temama. Na osnovu naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na 4 lokacije na području Zapadno-Hercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona radi privremenog oduzimanja dokaznog materijala u okviru istrage koju provodi posebni odjel Federalnog tužilaštva. Radnje na terenu provodi veći broj policijskih službenika Federalne uprave policije sa ciljem dokumentovanja krivičnih djela počinjenih prilikom angažovanja privatnog privrednog subjekta i Širokog Brijega od strane grada Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanice u Zenici. Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen više milionski iznos. Asistenciju policijskim službenicima Federalne uprave policije na terenu pružaju policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, saopćeno je iz FUP-a. Jedna od najpoznatijih hrvatskih televizijskih urednica i voditelja

0: Teljica Ksenija Urličić preminula je u 86. godini. Urličić je javnosti bila poznata i po nadimku Željezna lady, koja je dobila zbog odlučnog načina rada i vođenja televizijskih projekata. Smatrala je da su red, rad i disciplina ključni za stvaranje ozbiljnog i kvalitetnog televizijskog programa. Televizijsku karijeru započela je 1958. godine, dok je još bila studentica. Tada ju je reditelj Ivan Hentrih pozvao na audiciju za televizijsku spikericu, čime je počeo njen dugogodišnji angažman na televiziji. Ipak njeni prvi koraci pred kamerama dogodili su se nekoliko godina ranije. Kao 15-godišnjakinja dobila je glavnu ulogu u filmu Mala Jole reditelja Nikše Fulgosija, u kojem je tumačila Jolandu Gruber, prvu suprugu pomorskog kapetana. Nakon početka televizijske karijere napredovala je od spikerice do urednice, a potom i glavne urednice zabavnog programa HRT-a. Tokom decenija rada učestvovala je u stvaranju brojnih emisija i projekata koji su ostali prepoznatljivi među televizijskom publikom. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar i slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar iz sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugo 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdajemo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Obavještavaju se stanovnici mjesne zajednice Grad 2 koji nisu u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja, ukoliko žele da ostvare svoje biračko pravo, da se mogu prijaviti za mobilni tim u opštinskoj izbornoj komisiji u zgradi općine do 4.9.2026. godine. U potpisu predsjednika mjesne zajednice Grad 2 Fatima Husetić.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski.

Snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Iran je tokom noći odgovorio na američki napad na otok Larak, gađajući američke vojne baze i položaje u Jordanu. Jordanska vojska je saopćila da je prestrela 8 iranskih raketa. Naveli su da je napad bio odmazda za američki napad na otok Larak, te upozorili na snažnije odgovore u slučaju novih napada. Oružane snage Jordana saopćile su ponedjeljak da su sistemi protuzračne odbrane prestreli i uništili 8 projektila koji su ušli u zračni prostor Kraljevine. Vojska je navela da su projektili neutralizirani prije nego što su mogli predstavljati bilo kakvu prijetnju civilima ili imovini, objavila je državna novinska agencija Petra. Tropska oluja Karina u nedjelju je ojačala uragan nad Pacifikom i mogla bi tokom sedmice dodatno jačati, saopćili su meteorolozi, za sada ne prijeti kopnu. Američki nacionalni centar za uragane sa sjedištem u Majamiju naveo je da Karina ima maksimalne stalne vjetrove od 80 milja na sat, odnosno 130 km na sat, što je svrstava uragan prve kategorije. Velikim uraganom smatra se ciklon treće ili više kategorije. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest profesionalnih vozača zbog ograničenog boravka u šengenskom prostoru. Iz konzorcija logistika potvrdili su da će vozači tokom dana nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Član konzorcija logistika Nikola Brković ranije iznio detaljan plan okupljanja i kretanja protestne kolone. U 11 sati okupljanje vozača ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, od 11 do 12 protestna vožnja ulicama Sarajeva uz povremeno usporavanje saobraćaja. Od 11.30 sati polazak protestne kolone od Parlamentarne skupštine prema sjedištu delegacije Evropske unije. Od 12 do 14 sati održavanje centralnog protesta ispred zgrade delegacije Evropske unije. Problem ograničenja boravka ne pogađa samo BH vozače. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ovaj masovni pritisak prijevoznika tempiran je pred ključno zasjedanje Evropske komisije zakazano za 1. septembar, na kojem će status vozača sa Zapadnog Balkana biti jedna od glavnih tema. Nova školska godina u kantonu Sarajevo počeće 1. septembra u učionicama, ali bi tokom prvog mjeseca nastava mogla biti ozbiljno ugrožena. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja i proteste do kraja septembra ukoliko vlada kantona Sarajevo ne ispuni, kako tvrde, svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima. Ako ni nakon toga ne dođe do rješenja, sindikat najavljuje početkom oktobra generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. Ekstremna temperatura, dugotrajna sušna razdoblja i promjene u prirodnim pašama posljednjih godina sve snažnije utječu na pčelarstvo na području Unsko-sanskog kantona, što se odražava i na zdravlje pčelinjih zajednica i prinose meda. Iako je ovogodišnja sezona bila znatno bolja,

0: bolja u odnosu na prethodnu, pčelari upozoravaju da se trend smanjenja prinose bilježi već 4 do 5 godina. Više od 3 decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7500 osoba, zbog čega su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana nestalih osoba pozvale na nastavak intenzivnih napora na njihovom pronalasku i identifikaciji. Ove godine se obilježava 20 godina otkako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. decembra 2006. godine usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka. Nakon 13 godina redovni putnički voz ponovo se vraća u Krajinu, što je obradovalo brojne građane koji su godinama čekali obnovu željezničkog saobraćaja. Od danas 31. augusta bit će uspostavljena svakodnevna linija na relaciji Bihać-Bosanska Otoka, čime će ponovo biti povezana važna krajiška mjesta. Voz će iz Bosanske Otoke polaziti u 6 sati 10 minuta, a u Bihać stizati u 7 sati 20 minuta. Povratak iz Bihaća planiran je u 16 sati 20 minuta, dok je dolazi u Bosansku Otoku predviđen u 17 sati i 30 minuta. Počelo je okupljanje prijevoznika ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11 sati i 30 minuta protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest će zvanično početi u 12 sati, a istovremeno će biti organizirana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo, zbog čega se očekuju usporavanja i povremeni zastoji u saobraćaju. Nezadovoljstvo zbog ograničenog boravka u Schengenu istovremeno će biti iskazano i u drugim zemljama regiona. Sinhronizovani protesti najavljeni su u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protesti se održavaju oči zasjedanja Evropske komisije zakazanog za 1. septembar, na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnijim temama. Na osnovu naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na 4 lokacije na području Zapadno-Hercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona radi privremenog oduzimanja dokaznog materijala u okviru istrage koju provodi posebni odjel Federalnog tužilaštva. Radnje na terenu provodi veći broj policijskih službenika Federalne uprave policije sa ciljem dokumentovanja krivičnih dijela počinjenih prilikom angažovanja privatnog privrednog subjekta i Širokog Brijega od strane grada Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici. Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen više milionski iznos. Asistenciju policijskim službenicima Federalne uprave policije na terenu pružaju policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, saopćeno je iz FUP-a. Jedna od najpoznatijih hrvatskih televizijskih urednica i voditeljica Ksenija Urličić preminula je u 86. godini. Urličić je javnosti bila poznata i po nadimku Željezna lady, koja je dobila zbog odlučnog načina rada i vođenja televizijskih projekata. Smatrala je da su red, rad i disciplina ključni za stvaranje ozbiljnog i kvalitetnog televizijskog programa. Televizijsku karijeru započela je 1958. godine, dok je još bila studentica. Tada ju je reditelj Ivan Hentrih pozvao na audiciju za televizijsku spikericu, čime je počeo njen dugogodišnji angažman na televiziji. Ipak njeni prvi koraci pred kamerama dogodili su se nekoliko godina ranije. Kao 15-godišnjakinja dobila je glavnu ulogu u filmu Mala Jole reditelja Nikše Fulgosija, u kojem je tumačila Jolandu Gruber, prvu suprugu pomorskog kapetana. Nakon početka televizijske karijere napredovala je od spikerice do urednice, a potom i glavne urednice zabavnog programa HRT-a. Tokom decenija rada učestvovala u stvaranju brojnih emisija i projekata koji su ostali prepoznatljivi među televizijskom publikom. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugo 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga

fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

karafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i pećina drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

slušate radio Bosanski Petrovac.

0: deci.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

neki drugi čovjek, čije srce ko zavala drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na te.